0: كۈنلەردىن بۇيان ئۈرۈمچى تيانشىن خەلقئارا ئايروپورتىدا كۆرگەزمىگە قاتنىشىش ئۈچۈن چېگرادىن كىرگەن يولۇچىلار يۇقىرى دولقۇنى كۆرۈلدى. ئۈرۈمچى چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى كۆپ تۈرلۈك قولاي تەدبىرلەرنى يولغا قويۇپ، كۆرگەزمىگە قاتنىشىدىغان سودىگەرلەرنىڭ تاموژندىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك راۋان ئۆتۈشىگە پۈتۈن كۈچى بىلەن كاپالەتلىك قىلدى. 6 ayning 22-ci kuni tushdan keyin Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston qatorliq davlatlardan kelgan 4 xalqaro yo'lovchilar transport navbatchi aeroplani tartib bo'yicha Urumchi Tianjin xalqaro aeroportiga yetib keldi. 500 ga yaqin yo'lovchi chegaradan kirish zalida tomojnadan o'tish rasmiyatini bajardi. Buning ichida ko'rgazmaga qatnashadigan nurg'un savdogar to'rda chegaradan kirish kartasini to'ldirishni muddatdan burun tamomlagan edi. Pakistanlıq yolucu Gulam Murtaz 1 minutqa yetmegen vaqtda chegaradan kirish rasmiyatlarining hammasini bejirib bo'ldi. U mundaq dedi: "Biz maxsus Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga qatnashqil keldik. Ko'rgazmaga Jungu ham dunyoning har qaysi joylaridagi savdo fursati ustida tashabbuskorlik bilan izlanayotgan savdogarlarning yig'iladiganligini angladik. Bizning asosiy ko'rgazmada paxta va paxta to'qilma buyumlar jihatidagi hamkorlik fursati ustida izlanish o'yimiz bor. Hozirgacha 49 davlat va rayonning 100 nortuq a'lo sifatli korxonasining bu navbatli ko'rgazmaga qatnashadiganligi bekitildi. Urumchi chegaradan kirish chiqish chegara tekshirish punkti tomojnadan o'tkazishga kafolatli qilish xizmatini butun kuchi bilan yaxshi ishlash uchun Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasi maxsus yo'li Bir belbog bir yol yolini ta'sis qilgandan sirt ko'p xil tilda vazifa ijro qilish guruhi tashkillab, rus tili, ingliz tili, urdu tili qatorliq ko'p xil tilda maslahat berish ham tomojnadan o'tishga yetaklash mulozimati bilan ta'minlab, ko'rgazmaga qatnashadiganlarning kelgan amon bejirishi, tomojnadan tez o'tishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Urumchi chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punkti vazifa ijro qilish 3-chi atirdining boshqi Zhao Zijing mundaq dedi: "Ko'rgazmaga qatnashish uchun chegaradan kirgan yo'lovchilar ko'rinarli oshdi. Punktimiz 6 ayning 20-chi kundan 22-chi kunigacha ko'rgazmaga qatnashish uchun kelgan 70 dan ortiq chet ellikning chegaradan o'ngishli kirishiga kafolatli qildik."
1: Stansiyamiz xabari: Qorg'as iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bingtan Shoubi rayoni, Jungu Xinjiang erkin savdo sinoq rayonining siyosat foydasi va taraqqiyot rayonining rayon o'rni afzalligiga tayinib, diqqatni yangi energiya, yangi material musobaqa yo'liga markazlashtirib, zanjirdan top hosil qilib, rayon bo'yicha zo'r raqobat kuchiga ega yangi material kasb egizligi barpo qilishni tezlatdi. Xinjiang Tianyuan Sanwei Pan Texniki Chakti Shirkitining ishlab chiqarish sexida aqli iqtidorlashgan ishlab chiqarish liniyasi butun surat bilan oylansa, ishchilar har kim o'z mas'uliyatini ado qilib, inchiki mashg'ulot qilib, xom materialni pishiqlash, inchiki tekshirish, o'lchashdan tayyor mas'ulotni omborga kirgizish bo'lgan butun jarayonni yuqori unumlik jipsilashtirib atadi. Bu şirket işlep çıkarğan kimyevi tala yaprakçısı, yeni energiya kesbidiki yadrolik material bulup, yeni energiyalik avtomobil, energiya saqlash uskunisi, istimal elektroni, sanayet kontrol qilish qatarlıq sahalarda keng işletiladi. Bazar istiqbali parlaq. Şirketning baş direktor yardımcısı Yin Mingming muhbirge mundaq dedi: "Bu yil 1-ci aydan 4-ci aygacha shirkatimiz 3 million kvadrat metrdan ortiq ximiyaviy tala yaproqchisi ishlab chiqardi. Navbatda 44 ximiyaviy yaproqchi ishlab chiqarish liniyasi to'liq aylanib, oylik mahsulot miqdori 950 000 kvadrat metr atrofida bo'lib o'tadi. Mahsulotlarimizni asosiy Sharqiy Jungu va Shimoliy Jungu rayonlariga sotyapmiz." Qorg'as iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bingtan Shoubi rayoni boshlamchi korxonalar orqali kasblarning to'planishiga yetakchilik qilishda chang turib, yangi material kasbining yuqori tuvan yaqinidagi boyliqlarni dal joyida udullashtirib, a'lo sifatli turlarni makonlashga sijil jalb qildi. Navbatda jami 1 milliard yuan mablag' selingan Xinjiang Mingfeng Pan Texniksining tuvan yuqori besimliq yaproqchi ishlab chiqarish liniyasi turi qurilishi oxirgi tangshash bosqichiga kirdi. Ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin yillik mahsulot qimmati 1 milliard yuandan oshib, 600 kishining ish qurilishiga bevosita turtki bo'ladi. Xinjiang Mingfeng Pan Texniki Chaklik shirkatining muavin bosh direktori Zhou Xinliang mundaq dedi: "Navbatda 24 uskunani qorashtiryapmiz. Oldingi 10 kishi tangshash bosqichiga kirdi. Ishlab chiqarish ko'zlama nishoniga

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangning 2026-yillik chegaradan kirib sayohat qilish maxsus turi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, MD diqqatingizda bo'ladigini Mongolcha naqshlardan Seni ko'rganda nomliq naqsha yoqtirib anglagaysizlar.

Aziz radio anglagchi dostlar, navbatda qirg'izchi naqshlardan Güzel turmush nomli naqshini dil aramingizga sunamiz. Bahir og'aysizlar.

0: Dilo və Kanun.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə iki tipik dilo misali yezlanın köçməs mülük sorusuğa agahlandırış signalı yanrat dedigən məzmunda sözləb birimiz. Yezi yeri, ölük yer qatarlıq bikar turğan mülükni canlandırış yezi kənd ixtisarını zor aytış, amının mülük xarakterlik kirmini aşırışının mühim yolu. Bıraq, bəzi dihqal aylarının yer başqırış hukukunu obırt qilişini yan içini elib birişi, Asasi gavdilik salayitiga chaq qo'yishga e'tiborsiz qarshi qatorliq masalalar asalla to'xtam majrosini keltirib chiqirdi. Yaqinda Savan shahrilik xalq sot mahkamasi yezi egiligiga chetiladigan ko'chmas mulk majrosiga chetishlik ikki tipik dilo misolini umumiy uqtirish qilib, dehqon chorvachi ommaga ziyonga uchrashdan saqlanishning o'lchamini aniq ratlab berdi. Birinchi dilo misoli. Yer obortida to'xtamga xiloflik qilish da'voni keltirib chiqardi. Savan shahrining aholisi Shen X bilan Liu X o'z ara tunishmaydigan bo'lib, yer oborti sorisini bitishish uchun 2025 yili 4 oyda ikki taraf hech qanday bevosita aloqalashish usulini saqlamay, faqat vositachi Sau X'ning tunishtirishi bilanla 267 mo yezi yerini boshqurish huquqini o'tinib berishni kelishib, obort umumiy pulini 1,450,000 yuan deb bitishgan.
0: Sodalashgan dastlabki mazgilda Liu Ekis vositachi yetkizgan talab bo'yicha oldin 200 ming yuan to'lagan. Ikki taraf butun jarayonda ko'rishmagan, bevosita fikr almashtirmagan. Soda tamomlangandan keyin Liu Ekis faqat to'xtamning ko'paytirilgan nusxasini olgan. Yer boshqurish huquqini obrot qilish kelishimining asl nusxasini boshdan oxir tekshirmagan. Keyin Liu X o'tinib berguchi Shen X bilan aloqa qilish olmag'ishqa to'xtamning haqiqiy kuchini muayyanlashtirolmagan. Uning ustiga teriqchilik delosiga chetishlik yerga boshdan oxir amaliy ega bo'lolmagan. Mablag' bexatarligini ko'zda tutib, qoldiq pulni vaqtida to'lashni rad qilgan.
1: 2026 yili 4 oyda Shen X Liu X'ning o'z oldiga to'xtamga xiloflik qilganligini sabab qilib Savan shahrilik xalq sot mahkamasi Ko'ni Savan xalq sotiga da'vo qilib, sot mahkamasidan obir to'xtamini bekor qilish to'g'risida hukm chiqarishni ham Liu X'dan to'xtamdagi butun bo'yicha 145 ming yuan xiloflik puli to'lashni talab qilgan. Diloni murassa qilishning dastlabki mazgilida da'volashquchi ikki tarafning ziddiyati kaskin bo'lib, qarshilashish kayfiyatida bo'lgan. Liu Ekis o'zini oqlab, Shen Ekis to'xtamning asli nusxasi bilan ta'minlashga moslashmay to'xtamni takshirolmagachga, men ado qilishni to'xtatib turish huquqimga asosan keyingi pullarni to'lashni to'xtatib turdim. Mening harakatim muvofiq ham qonunliq degan. Shen X e'tirof qilmay, Liu X'ning barliq xiloflik javobgarligini ustiga elishini tashabbus qilishda ching turgan.
0: Bejirguchi sotchi majraning manbasini ratlagandan keyin tushundirib mundaq dedi. Bu qitimqi ziddiyatning yadrosi bir tarafning yomon qarzdan to'xtamga xiloflik qilishi bo'lmasdan, balki

0: ki ikki tarafning vositachining vakolatdan bejirishiga ziyoda tayin bo'lishida bo'lib, savdolashgan ikki tarafning bevosita aloqa yo'llarini bilib o'tgan. Shuning bilan birga, to'xtamning asl nusxasini topshirmaslik, yerni topshirishdan burun tekshirish bo'sh qilishdan iborat ikki turlik tartibda yuchiq saqlangan. Tekshirish orqali Shin X, Liu X'ning pulni qaralida to'lamagandan keyin deloqa yetishliq yerni ayrim uchinchi tarafga obrot qilib berganligi. Yerning topshirish shartini hozirlamaganligi, to'xtamni obyektiv jihatdan davomli ado qilgili bo'lmaydiganligi aniqlandi. Sochi yezigligiga aloqador yer obrotidan savdoni muqimlashtirish, obrotga kapolatli qilish qonun qoidasiga birlashtirib, ikki tarafning savdoda ehtiyotchan bo'lish majburiyatini ado qilmaganligini aydinlashtirdi ham ikki tarafni murassa qildi.
1: Oxirida ikki taraf murassa kelishimi hosil qilib, yer boshqurish huquqini obrot qilish to'xtamini o'z ixtiyorligi bilan bekor qiladigan. Shin X, Liu X'ning 200 ming yuan oldin topshirgan pulini to'liq qaytarib beradigan. Ikki taraf bir-birining keyingi xiloflik javobgarligini surishtirmaydigan bo'ldi. Mazkur deloqni birlashtirib, sotchi anglovchi do'stlarga mundaq eskertdi. Yerni obrot qilishda savdolashuvchilar salohiyatini yuz turani tekshirib, to'xtam imzolashi shart. Vositachining vakolatan imzolashi barliq uchurlarni vakolatan yetkazishni to'sib, uchurni qayta yetkazishda farq ko'rilish, huquq javobgarlik asosiy gavdasi mujmal bo'lib qilishdan saqlanish kerak.
0: Ikkinchi delo misoli. Kent halqib o'ylik yer setibilish to'xtami inovatsiz. 2014 yil 3-chi ayda Savan shahri A kentining aholisi Wu X mush kentda o'zi salgan turalg'u va qoroni 200 ming yuan bahada B kentining aholisi Ma X'ga setib bergan. Ikki taraf yozma uy setibilish setish to'xtami imzolagandan keyin Ma X pulni to'liq to'lgan hamda uyni umumyuzlik qayta selishni tamomlagan.
1: 2019 yili Maikis o'lik yer huquq ta'valligini o'zgartirish rasmiyatini mukammallashtirmagan ahvolda qayta selingandan keyingi uyni yana bir qatim Delos sirtidagi kishiga qayta setib bergan. Uyni qo'ldan qo'lga o'tkazib setib, ko'p yillardan keyin 2026 yili 1 oyda Wu X Savan shahrilik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, ikki taraf dastlabki imzolagan uy setib olish setish to'xtamining inovatsiz ishkanligini muayyanlashtirishni talab qilgan ham munosib o'lik yerni ishlatish huquqini qaytarib berishni talab qilgan. Maikis özünü aqlab, ikki taraf ixtiyor qilib savdolashgan, uning ustiga savdo paktiga ko'p yil bo'ldi. To'xtamni kuchga ega deb bekitish kerak degan.
0: Birinchi sot qilg'uchi sot mahkamasi sot qilib tekshirib aniqlab, deloqa yetishliq uy A kentning kollektiv uylik yeriga qarashliq. Jonxa xalq jumhuriyatining yer boshqurish qonunidagi aloqador belgilimlarga asosan uylik yerni shiltish huquqi kent kollektiv iqtisodiy tashkiloti a'zolarining maxsus salohiyat xarakterlik huquqiga tabe bo'lib, faqat shu kentning ichki qismida obrot qilish bilanla cheklanadi. Shu kentdan boshqa kent aholisining qabul qilish salohiyati bo'lmaydi. Yana uy bilan yer bir gavda bo'lishdek qonunda belgilangan prinsip bo'yicha uy egidorlik huquqi bilan uylik yerni ishlatish huquqini ayirib etishga bo'lmaydi. Uyni o'tinib berganda uylik yerni ishlatish huquqi muqarrar holda mas qadamda yutkiladi. Deloqa yetishliq soda qonundagi majburlash xarakterlik belgilimiga xilof bo'lib, to'xtam boshdala inovatsiz bo'lgan. Ma eke sökümge qayil bo'lmay, Tarbag'atay viloyatlik o'tir xalq sot mahkamasiga narozilik arz sungan.
1: Tarbag'atay viloyatlik o'tira xalq sot mahkamasi sot qilib mundaq deb qaragan. Bu deloning yadrosi ikki nuqtada. Birinchi, setib olguvchi va sotquvchining uylik yerni obrot qilish qoidasini biladigan bilmaydiganligi to'xtamning kuchiga hukm qilishga ta'sir ko'rsatmaydi. O'z ixtiyorligi bilan tutishgan butun qonundagi majburlash xarakterlik belgilimalardan xalqib ketsa bo'lmaydi. Ikkinchi, uyni ko'p qitim qo'ldan qo'lga o'tkazib sotganda qonunga xilof to'xtamning kuchini to'liqligi va tuzatkili bo'lmaydi. Qonunga xiloflik qilish xarakteri, savdolashish qitim soni vaqtning o'tishiga agishib yo'qolmaydi. Oxirida ikkinchi sot qilg'uchi sot mahkamasi norozilik arzini rad qilib, asli hukmni kuchga ega qilgan.
0: Mazkur deloq birlashtirib, sotchi anglovchi do'stlarga mundaq eskertdi. Öylük yer öyü, fakat şu kentki kollektif iqtisadi təşkilat əzalarının obrot qilishi bilan çəkildi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda so'nkiliq xalq soqchilari mulozamat atirti nuqtaliq turk qurilishiga kafolatlik qildi degan mazmun diqqatingizga bo'ladi. Yaqinda Uchturpon nohiyasi yangi avat yeysidagi qatma-qat tog'larning ichkirisiga joylashgan cho'ng jilg'a suvchilik tugini qurilishi ishlab chiqarishning birinchi sepida Xinjiang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti, Oqsu chegara boshqarish tarmoq atirti yangi avat chegara soqchixonasi so'mkiliq xalq soqchilari mulozamat atirtidagi xalq soqchilari ishchilarning dam olish vaqtidan foydalanib bexatar ishlab chiqarish tashviqotini qanot yaydirib aloqador mas'ullarga bexatarlik bo'yicha o'zini tekshirish va xizmatchilarni bexatarlik bo'yicha tarbiyalashni yaxshi ishlab bexatar ishlab chiqarish tovon chekini qattiq saqlashni topaladi. Cho'ng jilg'a suvchilik tugini qurilishi davlatning muhim suv tejash, suv bilan ta'minlash qurilishi

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda ko'p tarmoq birlashib qonun ijro qilib, to'rxonalarning belgilamiga xilof holda qoramog'i yetmaganlarni qabul qilishini qattiq takshirdi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Qoramoy shahrlik Kun'an idorasi, Qoramoy rayonlik shobi idorasi, G'olibiyat yo'li ko'chib boshqarmasi saqchixonasi, rayonlik shahar boshqurish ma'muriy qonun ijro qilish idorasi, rayonlik ma'naviyat tan tarbiya sayohat idorasi bilan birlashib, maxsus birlashma qonun ijro qilishni qanot yoydirib, to'rxonalarning qoramog'i yetmaganlarning to'rg'i chiqishini belgilamaga xilof holda qabul qilishda qonunga xilof qilmishlarini qattiq takshirdi. 6 ayının 16 günü keşte Galibiyet yolu koçu başkarımızı sakçıxanısının xalq sakçıları keçide çarılıp təkşürüş çəriyanı da təvəlik edi ki, bir torxanı da quramağı yetmigəllərinin torğu çıxışını bəlgilimigi xilap alda qobul qiliş əhvalının saxlanğalıqını bayq edi. Xalq sakçıları birinci vaqtda dəlil ispatlarını muqumlaşdırıb, alaqadar uçurlarını tızımlap, alaqadar tarmaqla bilən udullaşıb, qanun icra qiliş layihəsini kengaşdı.
0: 6-ayning 17-chi kuni birlashma qonun ijro qilish guruhi ish taqsim qilib olib hamkorlashib tekshirishni chingitdi. Bu rayonlik madaniyat tantarbiya sayohat idorasining xizmatchi xodimlari so'rin orqa supsining sonliq ma'lumotlarini elib to'rg'i chiqqanlarning salohiyat uchurini bir-birlab selishtirdi. Shahar boshqarish tarmoqlarining xizmatchi xodimlari tijorat salohiyatini, o't o'chirish yo'llari ham turli bexatarlik yoshirin xavflarini radga turg'izib umumiyuzlik tekshirdi. Saqchixonadagi xalq saqchilari rost nom bo'yicha tizimlash tizimligi bilan sistema sonliq ma'lumotlarini selishtirib, tijoratga uyg'un bo'lishni qattiq tekshirdi. Dalil isbot oldida ishqi chetishliq to'rxona tijoratchisi belgilimga xilof qilmishini yoshirmay iqror qildi.
1: Qonun ijro qiluvchi xodimlar naq maydonda tijoratchiga tanqid tarbiya berib, Junxua xalq jumhuriyatining quramog'i yetmaganlarni qo'g'dash qonuniy qatorliq qonun nizomlarini inchki tashviq qilib, quramog'i yetmaganlarning to'rg'i chiqishini qabul qilishning tegishki bo'lmaydigan qonun qizil sizg'i ekanligini aniq uqtirib, ularning masalani cho'nqur tunib, tijorat qoidasiga qattiq rioya qilishiga haydakchilik qildi. Navbatda bu dilo yanami ilgirilgan holda takshirib bir taraf qilinyapti. Qoramoy rayonlik shobi idorasining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. Yozliq ta'tilning yaqinlashishiga ergashib, bu shobi idoradagi har qaysi saqchixonalar ko'p tarmoq birlashib harakatlanib, qonun ijro qilish mexanizmini sijil cho'nqurlashtirib, doimlik choralab tekshirish, zarbidorlik bilan oralab tekshirishni birlashtirish shakli orqali to'rxona, elektronlik mahorat musobaqasi, mehmon saroyi qatorliq nuqtaliq maydon sovrinlarini chin ko'zlab, yuqori besimdan nazorat qilish boshqarish holatini saqlab, qoramog'i yetmaganlarning bexatarlik mudofiya to'rini butun kuch bilan zich to'qiydi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shahrining havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 22 dan 32 Selsiy gradusgacha. Altayda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 16 dan 26 Selsiy gradusgacha. Chechakda havo bulutlanib, ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 32 Selsiy gradusgacha. G'uljida havo bulutliq, temperatura

0: Bu qitimqi munbarda ko'lamlashgan yangilik yaratish bosh tema qilindi. Jongoning iqtisodiy taraqqiyot amaliyotiga birlashtirib, ko'pchilik bilan Jongoning yangilik yaratish hikoyasi va dunyo yangilik yaratish hamkorligi to'g'risidagi ba'zi mulohazalarini o'rtoqlashdik. Birinchi. 15-5 yilning 5-ida Jongo iqtisodiy o'zgarishga taqobil turish davomida yangi vaziyat yaratdi. Xalqaro vaziyat borgan siri davolg'ub, ansizlik ichida qolgan orqa ko'rinishda Jongo iqtisodida muqim, yangi, jonliq, yo'g'rilgan manzara borligi kelib, mustahkam olg'a ilgirlaydigan, jo'sh urib rivojlanadigan boshlanish vaziyati namoyon bo'lib, iniqsizlik ko'payayotgan dunyoga qimmatli iniqlik ato qildi. Jongo'ning yuqori sifatli taraqqiyotining yangi sahifasini uzluksiz yozishga ishonchimiz va iqtidorimiz bor. Ikkinchi. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lish Jongo iqtisodining uzoqqicha yaxshilanishi, uzoqqicha muqim ilgari surilishidagi oshqushliq shifr. Ko'p yillardan buyon Jongo iqtisodining boshdan oxir muqim, sog'lom taraqqiy qilishida mundaq ikki chong omil bor. Biri muqim muhit, yana biri yangilik yaratish orqali turtki bo'lish. Jongo'ning yangilik yaratishi ishki kuchni jonlantirish, turli kasblarda ishlatish, yaxshi ekologiyani yaratish orqali barliqqa kelgan. Yaqinda xalqaradagi nurg'un apparat taratqola Jongo Pursti 2.0 ni tilga oldi. Amaliyot Jongo'ning gullanma sohalaridagi texnikasi va mahsulotlarining dunyoga zarba emas, balki fursat, tahdid emas, balki quvvat ota qilganligini kuchlik isbotladi. 3. Yangilik yaratish hamkorligi dunyoning ish qiyinchiligini hal qilishdagi muqarrar tanlash. Biz birlashma, aloqa va hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ichivitish tipidagi dunyo iqtisodini birlikda barpo qilib, yangilik yaratish birikma kuchini texmo kang doirada mujassamlashimiz. Pan texnikani yaxshilashda chang turib, sun'iy aql qatorliq sohalarda dunyoviy idora qilish tuzum qoidalarini mukammallashtirib, o'rtaq idora qilishni texmo unumlik olg'i siljitishimiz kerak. Karxona yangilik yaratishdagi asosiy qo'shin. Jongo har qaysi davlat korxonalarining Jongoga kelib mablag' selib, kasbini gullandirib, Jongoning taraqqiyot yangi fursatidan texmo ko'p bahraman bo'lishini samimiy qarshi oldi. Bu jonglong faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Goyan zunglisi Li Chang 6 oyining 24-chi kuni tushdan keyin Dalianda 2026 yillik yozlik Davos munbarining Soda sanoat sohasi vakillari suhbat yig'iniga qatnashdi. Li Chang yig'inga qatnashgan soda sanoat sohasidagi vakillarning so'zini anglagandan keyin mundaq deb ko'rsatdi. Ichivitish, hamkorlashish kayniga yondirg'uli bo'lmaydigan davr iqimi. Shundoqla har qaysi davlatlarning taraqqiyot bo'shligini kengaytirishning ishki ehtiyoji. Tashqi muhitda qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, Jongo xalqaro savdo, selinma qatorliq hamkorliklarga davomli cho'nqur qatnashib, Jongo bozori bilan dunyo bozorining tutashtirilishi va yug'urilishini ilgari surdi. Jongo eksport qilgan a'lo sifatli mahsulotlar dunyo iqtisodiga muhim tuhfa qo'shdi. Biz azaldan savdo aktiv balansini qasdan qo'g'lashmaymiz. Izchil turda dunyo bilan ishki bozordan tang bahrman bo'lamiz. Har qaysi taraflar bilan savdoni a'lolashtirib, tangpun taraqqiyotni ilgari surishni xohlaymiz. Jongoning kasb raqobat kuchi to'liqligiga tayinib emas, balki o'zining universal afzalligidan kelgan. Bu yerda o'ltirgan korxonachilarning xalqaro jamiyatga texmi ko'p aqliy sadolarni yetkazishini umid qilaman. Li Chang munulani bildirdi. Yaqinki yillardan buyon Jongo iqtisodiy yangilikka a'loliq qarab taraqqiy qildi. Jongo bozorining yangilanish darajasi texmo mo'l ish bo'shligi yaratdi. Jongo yasimichiligining yangilanish darajasi texmo yuqori unumli kasb ekologiyasini shakllantirdi. Jongo asosiy qurilishining yangilanish darajasi texmo avzal universal sharoit bilan ta'minlaydi. Bular har qaysi davlat korxonalariga texmo ko'p yangi fursat elib keladi. Jongo hukumati butun kuchi bilan har qaysi davlat korxonalari uchun yaxshi mulozamat qilib, texmo ichivitilgan, odil, do'stona muhit yaratib, tashqi mablag'

Amado Ulba Gvineya Jungo münasibetinin taraqqiyatına toluq ishonch bilan qaraydiganligini bildirdi. U mundaq dedi. Gvineya Jungo bilan bo'lgan hamkorlikni yanada kuchaytirib, zamonaviylashtirish taraqqiyot yo'li ustida birlikda izlanib, o'zaro manfaat yetkazib, o'rtaq taraqqiy qilishni xohlaydi.

0: yurtdundagi yangiliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Xinjiangning 2026 yillik chegaradan kirib sayohat qilish maxsus turli mukofot yordam pul siyosatini e'lon qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yaqinda 2026 yillik Xinjiang madaniyat va sayohat taraqqiyot yig'ini 2026 yillik chegaradan kirib sayohat qilish maxsus turli mukofot yordam pulini yo'lga qo'yish loyihasini e'lon qildi. Xinjiang sayohat tijorat asosiy gavdalarining chegaradan kirib sayohat qilish bozorini ochish aktivligini davomli qo'zg'ab, chegaradan kirib sayohat qilishni tez taraqqiy qildirishni butun kuch bilan ilgari surib, Xinjiangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot umumiyatiga umumiylik mulozimat qiladi.
1: Loyihaga asosan Abdonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati bu yil sayohatchilarni Xinjiangga jalb qilish qatnash kapaliti Chegara sirti tijorat savdosi. Birinchi safda mulozamat qilishni cho'rdab, chegara ishchi sayohatchilikining butkul kasb zanjirini qoplagan to'rt turlik maxsus turdagi mukofot yordam pul turini ta'sis qildi. Buning ichida chegaradan kirgan sayohatchilar soni bo'yicha mukofot va yordam pul berishda mamlakat bo'yicha sayohat nazorat qilib boshqurish mulozamat supsining statistikalik sonliq ma'lumoti asos qilinib, har yili chat eldin Xinjiangga kelgan sayohatchilarni jalb qilish, tashkillash va kutib olish umumiy miqdori jihatda oldingi qatorda turadigan sayohat kooperativlarga mablag' mukofoti beriladi. Chegaradan kirgan o'tda ayirplan mukofot to'liqlimisi chegara sirtidagi sayohat o'tda ayirplani tashkillagan korxonalarga qaratilgan bo'lib, faqat belgilangan ko'lamdagi chegara sirtidagi sayohatchilarni bir qitimdala o'tda ayirplan bilan Xinjiangga kelishga tashkillab, portga kirish, sayohat qilish, yotoq qatorliq butun musofirlik musofini tamomlasa, munosib yordam puli elishni iltimos qilsa bo'ladi. Chat al bozorni tashabbuskorlik bilan kengaytgan tijorat asosiy gavdalariga qarata lohiyada chat alda tijorat savdo kengaytish mukofot yordam pul ta'sis qilinib, avtonom rayon bir tutash tashkillagan chat al madaniyat sayohatini tonishtirish faoliyatiga aktiv qatnashgan. Xinjiangning madaniyat sayohat boyligi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyruq, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, ishq

0: Нақ майдандыки соды кеңеши аркылык мудда характерлик заказларны көбәйтип, бир кысым кәсип төрләребезнең әмәлилеше, чегра халкыган бир кысым тәэминлеш зәнҗире курылышларын көбәйтип, чат элдәки хәмкарлык хәмрахларыбыз ва экспорт юлларын ачтык. Asiya Yevropa körgazmasiga qatnashib, xeridorga erishib qolmay, kasbning oldingi qatardagi yuzlanishini texmo aniq ko'rib yetdik. Bu korxonamizning rayon tipidagi tibbiy dori korxonasidan xalqaralashgan korxonaga qarab tip o'zgartirishdagi ochqushliq sakrash taxtisi.
1: Stansimiz xabari. Jungo Asiya Yevropa körgazmasi 2011 yilda o'tkazilgandan buyon Xinjiangning Yipak yo'li supasiga tayinib, ejitishni kengaytirish Asiya Yevropa hamkorligini cho'nqirlashtirishdek g'oyat zo'r taraqqiyot o'zgarishlariga guvoh bo'ldi. Bu navbatlik Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasi buningdan ilgirki asosda qandoq yengilnish darajasini o'stirishni ishga oshirdi. Yana Xinjiangning iqtisodiy taraqqiyoti sirtqi ichitishiga qandoq kuch qo'shib sur'atni tezlatdi. Stansimiz muhbiri Zhang Ying mushu munosabat bilan Abdunum Raylik Taraqqiyot va Islohot Komiteti Iqtisod Tadqiqot o'rni mablag' selish o'rnining boshlig'i Wang Yingpingni maxsus ziyorat qildi. Wang Yingping bu navbatli ko'rgazmada bir saroy ko'p rayon o'rlashtirishi qo'llanilib, asosiy maydon saroylar mablag' selish hamkorligi, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari, o'zgacha afzal kasblar, yashil taraqqiyot madaniyat bilan sayohatning yug'urlashi Yipak yo'li hamkorligi qatorliq maxsus rayonlarga ayrilib o'xshash bo'lmagan bo'laklarga qarta maxsus bosh tema faoliyati moslashtirilib ko'rgazmaning darajasi universal ko'rgazmadan kasblashgan tujiblashgan kasb hamkorlik supasiga o'stirilganligi yangidan ta'sis qilingan yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari maxsus rayonining diqqatni sunniy aql texnikasi raqamli iqtisod qatorliq oshirma qimmati yuqori kasblarga markazlashtirib Xinjiangning kasb qurilmasining tipini o'zgartirib darajasini o'stirishni tezlatadiganligini aytib mundoq dedi Huawei, Jingdong va Kaspi tujublik o'zgacha yangicha pan texnikada yangilik yaratish korxonalarini makallashib udullashishga jalb qildik. Bularning hammasi Xinjiangning sunniy aql texnikasi bilan harakatini birlashtirishni tez yo'lga qo'yib, kasblarni raqamlashtirish va aqliy iqtidorlashtirib tipini o'zgartirib, tuvan bo'shliq, raqamlik, energiya saqlash qatorliq yerlikning yangidan gullanayotgan kasblar topini yetildirishini supa va yo'l bilan ta'minladi. Bu Xinjiangdagi kasblarning o'tang savdosidan pan texnikada yangilik yaratish yasimichiligi bilan chegara olqigan savdo birlashtirilgan tipqa o'zgarishiga texim tez turtki bo'ldi. 2025 yili Xinjiang tashqi savdosining eshish surati mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Bu navbatlik Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasida mablag' selishni ilgari surish mexanizmi qurilishi cho'nqirlashtirilib, savdogar chaqirish logikasi tur yakka nuqtasidan kasb zanjiri umumiy gavdasiga o'stirilib, elchixona va konsulxona korxonalar bilan suhbat yig'ini ochish, O'rta Osiyoga eksport qilish, udullashtirish yig'ini qatorliq mexanizmlarda yangilik yaratilib, Xinjiangning tashqi savdo hamkorlik yo'llari yanami kengaytirildi. Wang Yingping mundaq dedi. Ko'rgazmani kasb xaritasining savdogar chaqirish oldi supasiga aylantirib, hamkorlikni bir qatimlik kengayishdan uzoq mazgillik hamkorlikka yuzlandirdik. Bu qo'sh yo'nalishlik mablag' selish hamkorligini yanami ilgari surishga Xinjiangdan iborat bu ko'rik beshi istihkomini chegaradan o'tadigan joydan kasb ustiga oladigan joyga aylantirishga foydaliq. Umumiy jihatdan qaraganda 9-chi navbatlik Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasining ochilishi Xinjiangning O'rta Osiyodagi 5 davlat hamda Asiya Yevropadagi har qaysi davlatlar bilan bo'lgan har taraflama hamkorligiga kuchli kafolat qilib Xinjiang bilan davlat ichidagi o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharlarning taraqqiyot strategiyasini udullashtirishini qo'yiqlashtirib, Xinjiangning ochiq iqtisod yangi egizligini texmi yaxshi, texmi tez barpo qilishiga haqiqiy kafolat qiladi.
0: Stansimiz xabari. Jungo Asiya Yevropa ko'rgazmasi Xinjiangning ejvetish obrazini namoyon qiladigan Asiya Yevropaning iqtisod savdo boyligini tutashtiradigan yadroliq

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizlig'on oilalarda o'sib yetilgan

0: Kanshanning janubi va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'spitilgan har hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizla Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imom.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangning 2026 yillik chegaradan kirib sayohat qilish maxsus turi mukofot yordam puli siyosatini e'lon qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Xinjiangning Xubeyga qatnaydigan tunji paxta tez poyezdini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan kollektiv degan sharaflik nomga erishgan Qubuqsarning hiyalik yug'urma taratqum markazi bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu solushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgariki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yillik qalibtoshlik long'si Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi Xinjiangdagi ko'lami eng cho'ng ta'sir kuchi eng kuchlik ommaviy xarakterlik futbol kursliq musobaqasi. Shundaqla musobaqa ko'rish, iste'mol, sinash birlashtirilgan bir punkt shaklidagi marinat sayohat iste'molining yangi manzarasi jihatiga izlanish. Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi 5-chi ayning 16-chi kuni boshlangan. 8-chi ayning 9-chi kuni oxirlashdi. Xinjiangdagi 14 viloyat, oblast, shahar va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintonining shi shaharlarini qoplagan. Musobaqa mazgilida Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasiga agishib, Xinjiangni sayohat qilish marniyat sayohat cho'ng sovg'atligi mas qadamda e'lon qilinib, musobaqa maxsus bileti haqqini kemaytish, kechirim qilish, yemak ichmak, yotoq bahosini tushirish, marniyat sayohat iste'molidan to'g'rilab ko'tarib o'tish. Musobaqa ko'rish maxsus liniyasi yordam puli qatorliq bilet ko'tiga qo'shilgan yurishlik e'tibor berish tadbirlari yo'lga qo'yilib, musobaqaga agishib, Xinjiangni sayohat qilish bosh tema qilingan 203 liniya ko'ngil qo'yib barpo qilindi. Bir maydon musobaqa, bir tosh yo'l liniyasi, bir kasbni yug'urma taraqqiy qildirish yangi andisi ustida faol izlanildi. Xinjiang Tianshanning janub va shimolidagi yo'l sharoiti yaxshi, manzarasi go'zal, marafonchi yugurish, tosh yo'lda velosiped minishga mos keladi. Bepoyon qumliq yer shakli o'zgacha bo'lib, dala avtomobil, motosikleti, ekspeditsiyani sinaydigan eng yaxshi musobaqa maydoni hisoblanadi. Jungu taklamakani aylanish xalqaro ralli musobaqasi 2026 yili butun Xinjiangdagi 7 viloyat oblast shaharni qoplab Tianshanni to'g'risiga kesib o'tib, Qumliq, Koylon tog' tizmisi qatorliq ko'p manbalik yer shaklini tutashtirib, 299 mahirni qatnashishga jalb qildi. Buning ichida 8 davlat va rayondan kelgan 28 chat ellik mohir bor bo'lib, musobaqaga qatnashish ko'lami va xalqaroilashish darajasi yana bir qadam yuqori pallaga ko'tarilib, guruhpa jins ayrimisi bo'yicha musobaqaga qatnashgan mohirlarning soni dunyo bo'yicha oldingi qatorda turgan Dakar ralli musobaqasidan eshib ketdi. Taklamakani aylanish ralli musobaqasi Xinjiangning obrazini namoyon qiladigan marinat bilan sayohatning yug'urilishini ilgari suradigan rayon iqtisodiy taraqqiyotini ilgari suradigan muhim sahnaga aylandi. Keyingi yarim yilda Xinjiangda yana 15-chi navbatlik avtonom rayonlik tan harakat yig'ini va millatlar tan harakat yig'ini Jungu Xinjiang Altay 2026 yillik Altay tegini aylanish xalqaro tan tarbiya sayohat almashtirish yig'ini Xinjiang Korla 4

0: aholisini tashabbuskorlik bilan uylaridan chiqib kandarchilik turli ishlarga otlanishni xohlash imkoniyatiga ega qildi.
1: Chorbog' yezilik partiya komitetining muavin shochisi Jiang Haylan bundoq dedi. Jug'lanma nomorni sayohatga almashtirish nuqul holdiki sayli sayohat qilib o'ynash emas. Texim muhimi bir qitimliq sayyorat tarbiya darsi. Her qitim safarga chiqqanda kent shu joydagi vatanparvarlik tarbiya bazisi, tarixiy madaniyat ko'rgazma sarayi, millatlar ittifoqligi taraqqiyoti tarbiya bazisi qatorliq nuqtalarni ekskursiya qilishni ko'ngil qo'yib o'rinlashtirdi.
0: Shuning bilan kent aholisi Xinjiang Bingtuan harbiylar bo'ziyar o'zlashtirish muzeyida jafolik kurash qilgan yillardan qayta eslab, Kuchak Konisha rayonining millatlar ittifoqligi Kuchcha rayonida har millat ommi billi yashab, billi o'g'inib, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanib, billi ishlab, billi ko'ngil ichishni cho'kma his qildi. Lupnur nohisining Xingping bozori Dashi kentida yez kentlarning asosiy qatlamni idora qilishdagi ilg'or tajribalarini naq maydonda o'rgandi. Ko'pchilik safar jarayonida nazar doirasini kengaytdi. Shundoqli untinsiz ta'sir ko'rsatish jarayonida bashni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytdi.
1: Jiang Haylanning tonishtirishcha 2023 yildan boshlab butun yezidagi har qaysi kentlar orqa-orqadan o'z kentining amaliy ahvoliga asosan kent qoidasi, aholilar ahdinomasiga asosan jug'lanma nomor boshqarish tafsiri qoidasini inchikalashtirib, nomor qo'shish va nomor tutish ishlarining tafsilotini inchikalashtirdi. U mundaq dedi: "Jug'lanma nomor tuzimi o'zgarmas ko'ni qoida emas. O, kent ahalilarının ihtiyacıga ägişip, sicil yenilinip əlalaşdırıldığan idari qiliş tutqisi hesablanadı.
0: Jiang Haylan səmimilik bilen mundaq dedi. Dəsləbdə, joğlanma nomor pəqət asasi turmuş buyumları qıla almaşdırılğaçqa kent ahalilarının qatnış qızgılığı anca yuqura məsidi. Hər qays kentlər kent ahalilarının pikir elib amının qaytmi inkası asasən joğlanma nomorunu almaşdırış tizimlikini sicil kena itib, yenidin köpəygən su haqqı, əxlət tuş haqqı, apmobil remont qiliş haqqını toğırlap çıxır vetiş mulazmıt qatarlıqlarını yol qoydu. Bəzi kent içindeki dugan talla bazarlarıdı mu tavarğa almaşdırılıp buludgan bu oldu.
1: Kent ahalilari haqiqi nəbni his qilip, turlik faoliyatlarga qatnashish aktivligi tadirjiy oshdi. Lekin paravonlik darajasini o'stirish buningliq bilan to'xtab qolmay, kent aholilari nemini orzu qilsa, jug'lanma nomor shuningga almashtirildi. Ba'zi kent aholilari to'qliq velosipedga almashtirishni o'ttirg'o qo'ydi. Bo'ston kenti ehtiyojiga asosan sotib olgan to'qliq velosipedni almashtirish mundarijasiga kirgizib, 2500 jug'lanma nomor yig'ilsa, almashtirishni yo'lga qo'ydi. Navbatda 3 yil almashtirildi.
0: Bo'ston kentidagi Anor donisi mulozamat punktida yip-yangi bir to'qliq velosiped bilan bir gitar ko'zga oloyitchilik turilgan bo'lib, Chorbog' yesi Bo'ston kent partiya yetakchisining shujisi Wang Sanhua mundaq dedi. Bularning hammasini kent aholisi kelishib qo'ygan, jug'lanma nomor yetsa kelib almashtirdi. Wang Sanhua tunishtirib mundaq dedi. Jug'lanma nomor orqali idora qilish tizimi amaliylashgandan keyin kent darajalik turlik faoliyatlarga ommaning qatnashish darajasi ko'rinarli oshdi. Bu yil 6 oyda kent ko'ktotligini asrash qanot yoyilganda aslida faqat 10 kent aholisi qatnashchisi bo'ladi. Uqturish e'lon qilinish bilan 20dan ortiq kent aholisi tashabbuskorlik bilan tizimlandi.
1: Kichikkina jug'lanma nomori haqiqiy turda inchikalashgan asosiy qatlamni idora qilishni joyida amaliylashtirdi. Bugungi kunda go'zal makonni o'rtaq qurish, go'zal yezi kentlarni o'rtaq boshqarish Chorbog' yezisining har qaysi kentlardagi kent aholilarining umumyuzlik o'rtaq tonishiga aylandi.
0: Bo'ston kentidagi 68 yoshli kent aholisi Tian Yingrong kun sayin yig'ilayotgan kentni ko'rib, chin qalbidan hayajonlangan holda jo'g'lanma nomor kent aholilarini amilinab mukofot buyumiga erishtirish imkoniyatiga ega qilib qolmasdan o'ltiraqlish muhiti yezi istili xalq istili mu shuningga agishib yaxshilandi. Barliq kent aholilarining hammasi eng oxirgi nabga erishguchilar hisoblandi.
1: Бостан кенти анар данысы мулазымет пунктыға кіргенде Тиянниң жоң өз қолы білен құраштырған яғач китап жасыға китаплар рәтлік тізілған еді. Бұлтыр 8-ші айда кент дәрежелік анар данысы мулазымет пункті құрылышы башланғанда кент Шенжеми тор сұпсыға тайынып, педайлар мулазымет тізімлікені елан қылып, кент ахалыларыны құрыш вәзіпісіні үстіге елішқа чақырық қылды.
0: Кент коллективі құрылыш материалдарыны бұрттай сейтіп алғашқа, тен ең жоң китап жасына құрайш тұрыш қызметіні тәчәбізгарлық пілін үстіге еліп, педайлар мұлазметіге тайынып, оңышылық қалда 400 жоғылан мұны мұры топлады. Кенткі апмобіл юш машинсы мұ, оқ шашла кент ахалдары халыс ярдамлышып құрайш тұрып, орлаш тұрды. Бұ әм кентінің коллектив құрылыш чықыбіне тежеп қалды, әм кент ахалырын әмелі ішләш давамында жоғыланма нұмырғы еріш, муапқиет тойғысығы егі қылды.
1: Өз қолы білен қатнышып, ясап чықылған, халққа қолайлық әслихәләрге қарап, кент ахалыларда тәвәлік тойғысы, іптіқарлық тойғысы тәбиі рәвіште пайда болды.
0: Гүріч, ұн, яққа алмаштырыштың айрыплан билетіге алмаштырышқыча, Сән қатнаштың, мән қатныш мәнгіче чарбағы есті жоғыланмын ұмырғы кент ахаларының еріш тойғыз алмаштырылып қалмай, асаси қатламын идар қылыштың ұйыш күчігімі алмаштырылды.

0: siyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning alohida mahsulotlarini sotdi.
1: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shinjangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erishasiz.
0: Shinjang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Shinjang radio televiziya stansiyasi Solushiting Atitali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solushiting Atitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.